0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteś też mi energy.
2: Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.